nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimu nedda tukulanga n'okubukuba.

nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba sajja, kuruhira wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadda mkimu neda, tukulanga nukubukuba,

Konde, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatuwe kabasi. Pasasa ni kumujita ya hai. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuwe kabasi.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga zon kubukuba.

nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira basajja ndi mwakola mubi mwatonya mbaddamu kimu nedda tukulanga n'okubuukuba.

kuba siuna, ati nabuza kuba sajja. Kuluhirwa wa sajja, ndi mwakona mwatu unya. Badamu kimune, datu kulanga yon kukukuba.